0: enomu e ye je no yona e te otu e ye no yona ji ase awe ni o bo se fiance yo iblu o aso gbledwe aso e dabura aso si hosa aso gbe e wa huzu mo boro yi we ba no ko mo ro pon e mo ina no ni yone mo ina chi ni yone no vi je fite won yin na de no vi e do nu ho do ni yon bo mi da so me ro po bo ye du aso ton aso ko ton bo ro ni yon bo mi ka de me bo ti yon e zo ho dudu bo ro ho dudu onu mi fine ho no dude fine ho no brode we ka mo ro je me ni yon emi yon mi na do nu dudu me ni be na du bo na isava wa blo bi be isava ba le yo ton mo le vo ra via we
1: ah eh ko kere ne
0: ti o kere yo nu ona du ko nu me e de ko yo nu je nu ko e de o yo nu je nu ko bo blode na blo gbon bo du a lo ji no fi che won yin na ho emi do won yin na ho do mi de mi wa nu mi de ya won yin na wa to mi je fine ya no fi che le nu do atun mawo bo tun on de yin mawo bo tun on de we da mi be do emi we yin won yin na edo yen mo na aduko nu emi we mi mo edo mo zakaria igbonu emi e edo mo sebastian yawo ri agbe irun si asi o edo emi we mo nu lo jimede nu popo ndidi chepo ntu mawa no vi chele no ya mi sade ya nka no yi yen diyan o when do medicine we no wa e o ami sa no yi ma tetun ti ya nga tun lo mede we dagbe wa won yin na to elo o no vie ni o se 100,000 jo bo ho ku bo ma we hun en do ku en yo si be do ku en ya nu me o e we zo ni ma so bi oko e o be ka le bo zia fo ton bo ro me de so we bo le ke bi o ro fie de o ro ne ya de gbon ro fine ya wa dogbe nu we wa ka we bi o e ne ya de gbon ro kan je re mi ro kan ji bi se be ra nka ro ho di ka di nka mo ya da gbe ya e don ka se ho de ya me yo kan to wa so a be ro hen ayo mi kan che wa so a ni mo pe to and have sense dey am be ra ha to ko gbe e bona kan mi bi ai e ro a ma tun a kun o be ro ti ali so be ro a fi mi kan ya gban de lelo a mo mi a e ro a e pa cha mi a tun wa e ho cho wo nyo ayo ma tun be ro eh di ni e je mo a ah e o nka o be me mo e gbo e ro bi ni lo ho me vo no ye e ro bi bo le wuli ali ali o we wuli gudu wa sa ma ya ton be mo ro nu emi bulo o ikun so bo ro ko to ala nvo ya se paka leje titan leje titan lo iwa do tiyan adu adu nde ko to nu ko to emi nu ko to emi a wa nde bo nu ro ko to emi wo iwa we ami nu ya wa ji no bi chele mi tun ra imi ton ji e lo e nu we ami ayi mi ton e lo nu wa je fi e na je o e ma so si he agban na he o mi tun ro erun glo wa e glo wa son bi no wa ewe nu bi wa ni e ka ro edura do e yo no vi onu gbo e do din e ro no vi o e na tun si ni bo no vi o do ko do bo no ya vi bo ro na tun si ni si e ma wa nde mi ne a we ma wa nde nu mi ne e ma che mi ne a o a kwe che asi ton tun e na su si mo ra gban de we e ja honu gbo bo e si so nu mi a gban de we ja yi bo ya pe o ma pe ya e si yi a eni o me yin ese sin bo jo hobi do no vile mi ma ka mo tiyan mi ma ka se ha mi tiyan mi ma mo tiyan mi ma ka se ha mi tiyan no vi e do mo e re ni se si yan wa bo tun si yan na du ko nu e ga tun si yan bo yi o ye so ro de po mi yan mo
1: oh prefet de jalon ye do mi pon ti toko ji to pe nu mi kakara jire e o ino mi no se da ido dagbe kun bu e ka di epe ti on lo je dagbe onu le ayin kunu me ido e ve ode su ti tin gbe mile ti mi wa se pe ta kendo mi gbe le vo wa dagbe nu to ti of in no ti of ile o e le vo pon te wo mile aru dagbe wa nu o mewe mi agbo e kan yan ba le to ti of in no ti of ita ta jina ton re lo le ro fun e boja be wi ma ho me
0: mi be ka e wa mi be ka e wa to ti of in no ti of ile
1: e le adi do je
0: e
2: no sandelia
0: ibewa
1: ele ri do yin edo khonton do no kunta o ele pon te hu e an roje a melo ti an khonton che vive na khonton che vive a do ye we no le voa wa no khame bo an azia lo to do no bo pipa ton e
2: ye na do ni no e ko in touch of ino chio vi kere na wa na o no ai ton do ni do do mede do mi je ni wa dagbe ni o ni wa dagbe nu me o ni ma do ti on san wa dagbe nu no so che a o ni ma do mo no ai ton do ni gbere do melo blo blo
1: ni blo
2: e ni
1: kame for bi
2: tata jina kame sa for domi o
0: na aduko nu nu ai ton doni doni blu o
2: ni blu
0: ni blu
2: nina
0: nina
2: nina we
0: e o nkan bi o iro ji mere mi ja na hun mi ara touch of vi no chi of vi eh fiero o fe me ro tata jina si agbasare ira so mi na bedin o kai we a o kaki we a saki we a mi be agba ti sabo na me ni o le e a tunu mi ye se da lo me le bo mo wa ti je o pe mi ton ya wa ti je mi ma no te pon ku o ro ku o bi o mi na mo ro pe san mi ton me ku o bi o mi na mo ro didi o mi ton me ku o bi o mi na mo ro fifa e mi ho ro ga me o mi na mo ro fifa mi ton le me no vi je le bo na do mi do nu yin do mi ka ro no vi o bo ka ro kon ton hun mi pa yi mi no ponu ganji ro no vi me bo no ponu ganji ro kon ton me mi mo no ponu a we no hamele kerene ni wa yin na o e ka du a hosu o we ni le debu solo teme ya wa yin na we ma du a hosu a we so mo ni ni o le wa ru teme yu e na aduko mi
2: e na chenu e tata ji na e na chenu to mi to le zakari
1: e gbe ton mi na solo fun en kakaro mi ku do to ru mo lo bo ku do a jon jon se ba se na we do zakari ri bo na aduko nu mi tata ji na sin o juro mi anybody san.

0: Ina mina don lora hosa viro menjiri ma jai biri mo jemi lo mo mi mena jai rufi a irwa jai yoi na akmawi ye fa mon kotma na rome chi karuko tinu kun hui a foton nu kwen e loko hui mi kusin blamenton hui holo yi rometon yo mena holi misia. David a hore wero mo jidon Basafio Zakaria Ligono da Gotigan. Mi toko me pe do koro ko mi tambro me jite ka je do inu lo je e homa dile yo mi na nam mi mo je beto ye me me lo inu to sin to ka ka ba to sin wo ka ka yo me de me ni lo agbo fine lo no ya sava de mo e so asare to tero fine ben nations unies to e ro zantion e gbedion e yin asan te ngbe ju yin to ko ka lo yin pe bi tan mi na kende wo mi kende de wo do mi na tun lo me ji o sisi je ha me da ho o koyo e homa we era so do teton ko to gudo to me apa mo nkan ton koyo mi ale tekon lo le fin mi le kunde ma mi ton e mba ke yo no e kle do me ji mi do e bayi lo da testation yo azan ko do gudo ton e na mi bo mi na se ko tekon lo yi dale yo mi ale tekon lo le do fi ten ten me mi fin mi na 30 dollars mi ti san lisi tout au même c'est ce bataillon net tout bon et décalé nous tout dit nous sentons bien partout dans l'eau dans le coro pour mettre me flié ne la bimi lo ho mi to tente me ru file yo mi na ko ko si asia ere mi ra wa ho gba sa filo na ro zakari ali bono mi ku do ko me sia
1: o pe me ku no nta gbo chiga
0: ere bo mi na do mi do mi ja sa e ho me ton ya san pe bi ton bo e ya san ton po kan bo ko pla e do nu si yan nu ro a je ton ton tente me le me lo ma wi ro ho le yo so do te ni tele
1: nu gbo we e gbe ro ki ho le bo do a san ko nu kun do po ko yen do a vivo sun e be mi de yo e blo kizan da ho do po lo bo e so do te ro pe o bi sese me lo bo na le vo so nu kun dagbe to pon yime e yime lo bo awede po tajio yime e awe e kunpla yime e no ze alianu lo bo no avo to enile yo e je morido ye tome alo pade ba eni awe lo bo ro ko e do pesan e tome yo e so asa egbe ton so te lo bo nanu so nu kun dagbe to pon yena lo bo kan le vo ho susu ni ye alo pa vo lo bo kesan le koton mi ati pojele tito men daho egbe oton iyodo nations unie we soro tesin pe afowo afotonukun owe ko beyin azande lobo linlin wedo yen pojele edona ho susu niye lobo kan level flin yeme e nu mo nko ton po lobo ye level poro pede meyo ina level flin ye lobo le e kan si hu level wanugbon lobo nu azode wa pe ajaro to meon ache pi pa mando joko komeni no lobo wa so mo koton lobo nu ina si ku level wa nu pe do sin tu yo ina si ku level lin tame do nu wo apa pe ina hun pe e lo me sin krisan e do fun fun yo ho tai so e we do yen ku no jire mi ni flin lobo do gbo azona mi ni flin lobo jira nu do bonu nu ko ina si ku tin lo apa pe ina ede kan lobo nu ho de vo le atan sin gudo fla fo jeyan mi do fi lo ba so ku le do pro
0: mi do filo da so khule do poro po mi tambo mi na so khule mi din wayin do ite mi na turo menji o tenin gbe e jawi din we o e kunpla ndinu po dandandan bo wi mai de yin ne be lodo attestation be yin ba ke mi tan ye ro kwili kwa fo o ko atonu kunu pogo e me mi de yo e da mai ne bi hwi gbon bi ne to me be sin ya fo go ko kaka so je totali gbe tan apa ne khwe ro poro po mi tan e ro hodo e ma mo ko tan mi do na tekpolo na yi lo na yi mo han mi na turo menji tenin gbe so sin asan tan konu kun ene go gbe na be lo na fura asan tan ko atonu kun ene go gbe hun e ro lundi 24 yin we lo na e furo si gbe e 29 oto na yi hun apa ne khwe mina tudo me ji e mi tan e mi bo mi ko plono lo do kun de matin te me enere ngbo de mi na zon lo yu ma mon ko ton we kun pla de me ji mi le do ke si yu ma mi tan e o pièce d'identité mi tan e ne mi na foto o mi de ji bon asi ko te kon lo ya attestation e ne lo wa ku le gidi e ne blo gbe ja yo mi tudo me ji e nde lo yin nu ta ji nu do pro po mi tan e din lo do kun we de we ma e ne le apa ne ko mi na tudo me ji se e je kanditan yo mi tere mi na tro menji mi me ru alibori kan metan yo mi tan mi na tro menji bi na yi nu mo koton bo na do menji o se je kandi o mi me na alibori pa ko ren o lycée des jeunes filles donati tengu mi me me lo do en atakura mi na yi mi toro fi mon koton mo ro po se je a po me kan ro fitan mi me me lo ro o khulen fi mi te mi na yi mi ton ro fi ne mo ro po lise matio bouquet mi me me le lo ro o parakuru bogu sin kan mi te mi na yi mon koton se je te ta sa se meton mi me me lo ro colin ton yo mi te mi he mi na yi mi ton do ede en no be ji wa ku fo sin apa khu yo mi na tro me ji mi seje un plakwiton minayi ene o tonga sin ye famen mi seje juguton minayi ene morupo o litoral emi o en asoba kwe do senteri taton minayi morupo o monome mire mitrome di mi seje o loko saton minayi we me kan me mire mi lise bienzin minayi mon koton la inovle san gbaji morupo plato sin o awaje mi de yo mi seje kpobe minayi ene lo ndome ti Nkalewa osu sin kan me mi na tun me di eyin o lycée technique boy content mi na yi e ko do e bayin attestation teme teme enele bi hui mi me me lelu mana pe lo ya attestation mi ton e ko do e to kan me ko do e di ayo mi na tun me di o izun kan e ba mi yo ndo me di mi na yi no ko no ten da ho en office de baccalauréat yo ton je mi si wayi lo wayi mi ton lo ko so jiro ti o ten do propo mi ton mi na ya o ko lento ya so ko do ten teme le boyi e ma ya hun mi reso rai fi eyin noko da hobo enero waiwe sakari ali gbonobo mi na timen mi do benjin susu we na panu sis je kha o mera ho opo e sibio e ma ume bo e pe tin na so do tonton ku dog do tonme
1: nun po emi andon mi kuno jire me ma so do fi agracien o poyon e zero tonton ku do tonme do egbe amo chobonu ni wa mo koton na tin pe eyan ye me eyin azogbe ton le ye me e no so to mi ton sin afo so ro te do fide fide en le po do kan kon to gbasa e no do ho do ho e kun pla to mi ton fi poro to ro fin pan ho yo so ye kan aye ye bi sese no po lo mo lo ji pe to bunu mo koton edo na ho susu ni le bona flin o so ni dandan nuiwa ene on etin gbero noten eyin kan ho to gbasa eno don to ho ikun pla to mi ton poro to rufin pan ho we lo to ton me on mera ho jacques atande e me eyin me lobo so o afo ye me e wa nuiwa mo koton sin o de me le sin afo lo te yo eyi ho lobo ro titi me pondo jere o yan ene e kudo e idio mediwe eyin lobo eyin wanu azoton lobonu eka wazo leo le nasi hu wanu pon lobo to e mewe edi nukon yo nasi hu intintinu mebi toyo ene onsi okanwe eno eyin okikoto morupo eyin enasi hu wazo lobo na ingbedo to jenyo eno dupu yo le eche kakon lobo nukon yo eno eyin otintin toro o dakime hume bunu no mo koton e je ka lo bonu enayin o susu ni kho enayin susu kho ni to on mera kho o jacques atande e me so o peta e no do kho do peta e no so o tomiton sin afo so toru toru fun pan kho we yo e wa na o mo jeme eno me ka do figo sin tin yo me di we eyin lo bokoro azo a sin kho enu tomiton ro da kho me yen sin kho enu kaka boko wa sogbon yovo flasi sin o to o me ton bi gbon fi bi pepe do pe o bi sese me egbe ihun tin lo bo e ma so ro fi aye e je ka lo bonu inado o da bo ni ihun kan ran ito e no so e no pin kun do ko ikun plato ton polo to ro pan ko we yo mera ko amu mari ako e so afotun so ro te lo bo titi mo pon jere eyin epon nuiwa me buna mo koton do kudiwe e ze dai nu me be je ka lo bonu eduna ponu to o wa lo ton wu hun ye me eyin me lo bona je ku to ton le ye si hu wa nu pede yo e na inde lo bona yan do eduna gbon ye kan ino me lo bona le vo do pe ni do aso e wa nu o to o lo akli ino ho le bi sese pa hun mera ho amu ako e me eyin o we gbo kin to o da ho lo bo ka le vo so kan ho to pa sa inu pe nu kun do ho e kun pla to mi ton poro to mi pan po sin afo so le tiro niwa sin to meyo iwa na o mo jeme ineon hon mera ho o gracien o poyon mais ne ko yin o demenu nou kontan do demenu kun ga nou kontan do o tomen tomen fi on ye kho susuni mera ko vigil o poyon e me yin me lo bo so rin ton sin a fo so te yo e do pe nu ye me e wa nu wa mo kontan sin te me le yo e do pe nu do poropo ye me en bisi ton lo bo mi to ton me bo ka se yo mi tin do mi lo kun si wedo o si se wo
0: e wo mi mana wedo si se o dian le wa en do benji e yin o tuto me yin conseil économique social to yo a so de tin bo tele yin kanton lo tata gbe e mi waye ka yin kanton yo mi na tun me ja so mo kanton e fo ro o so e waye e ka fo tuto mo kanton mi tun do benji o wi mai di we ren na no sen di we ren na no temen temen lo na si ko tan ko ba so tele ton na yin wa yo e kendo nwi ne wu a so le yo mi na tun do benji e fo mera ko pa chenu ye mera ko abdullahi bio o chane e ho lo na o mo je me bo apa ne ko mi na tun do benji o khota do propo o wi di we te ko lo kendo e ndo benji gane me ne wa gbe lo kale te ko lo pon o nwi di we no jinjon sen ba o temen temen di we ren na jinjon bo lo a so de ton na yin o wi wa yo e kendo nu mo nkan ton o ne ka do inu bo lo be ka men bo nu kon yo ka ren na tinu o se eso ko do ye te po wa so da ko pata kli dede tin lo fi mo nkan ton a so ni lesin o ye va mi na tu lo menji gan gan me ra ko abdullahi bi chane ele to pe ye me me lo yin a so ko ton da lide a lide no ye me te po lo to kan kaka lo bo o wa cha e ku su nu temen temen dede lo ta je en reform reglement interieur ton ele yo e kendo to gbe ro propo ton lo menji po ni no wa yin tin be ju wa so u wa itele ton me ko ele te po lo bo fi devo devo devo le tin lo le bio me da pa mo nkan ton pe bo apa ni ko yo sen e jiwe o ko yo na kana no bo nu go tutu me kana no bo nu ko yin na tin yo ele te po lo le so eni on dai mo ro po mi aso be ji se mo nkan ton sin o teji je me po do nu ko yi fo eto en si yes ton pa yo le ba re yo in do jide na wa pe aso yen aso lo yin ko do ton na si te po lo pe onu po ala je ka han na gbon ko aso mo nkan ton han yi wa be sin din kaka yi o fo atomo eja we sin iye famero erokuya fo gban nukun odopo eniyan iso jinja yin bo tuto me hena no koyo ede kon fi mi de e kon metin bi kasio mi tono me ji mi na kholero popo mi ton bo eniyan ero iwayo iwayo ri obe chito 4 mi ton konto na do mi do benji gan eno khubo mi ton tente me ro file yo mi no do mi yo kan we khosia
1: minai dogon pa khwe ton lo badon mi lo ji ak pa khwe eyin lo to fo tun mi ton ko san gba san ko nu kun po go sun e lo metan lo kan o do po metan le kin le o se kwe pon yo edi 47 46 79 1 podo o 5 pa ndo 47 46 79 1 podo o 5 pa kon taragbeyo eni do propo meton
0: taragbeyo eni do propo meton gudo zakari ali boron do meji aso kwidi tin lo ruba e fi mi de home di tele o wa ha mi ton ten ten me ne le we ite yi no ma me kan si ko ten po lo no ajo le nu ye tele bo nu ko yo kan tin ne sin e ba me zo mo do meji ko igbe bo tin mo na wa so ha tele o akoy a yesu na fu ko na dai hun de ya me akonda sinu ele o ho ya o me nya o alukan de ya na ho ho wona si ko ten po lo yi kwene da lo meni awa son li je khagbe yoyin 01 49 49 49 90 on wala lo kan fo nwe o 49 49 49 90 e fe o debo ado yi den 01 49 49 49 90 ayiro itelectro lo ira so ilo nubo ko po ra todo yan yan gbe mbe ne iwa yo sakari
1: mi na ndo mi po ndo ji kavo sentori o fi un han te gbe ojule ye te ina sadu asin kan ite ton ji e o titi mi po je kan ko le ko to me ti on fi un han dagbe dagbe de lekule wa agba osa e yin yo vo gbe ji ton ro fin de la communauté européenne e da si ite ton bordeaux supérieur au saint emilion bi cese de fin le bo ko ite ton le o ka pon te de su ti te gbe on a ran e rondo nuyi wa da khuru zangbe yenu donu pa bonu kiko podo asipe ponu afle adone yo irodo champagne yo temi temi ton lero kon ite ton cave sentori yo ite ro o rotu de pêche sin ali oji ton ajo ali pule kon kanten e in club de roa ito o amon ite lero o fine hon ye kono hon ito le besin kan wome sansan so ikatante me badanu
0: ide ho ton ke fi fi din lo ri at ho ton ke min kle gidi da ho ro po wa yin do benji le mi agbe nu ko ina tin asu pa si po asu ro po na si ro po no ne sin ye va me mi aro mo jeme o sin mo eyin o tutu me pa ton gbo fi lo re so kle ro po ro po mi ton pro benji mi ne te po bon do benji era kendo wu wa kle gidi mo ko ton lo wa eniyan ero o sin me mi de sin sa ton ko nu kun ton go gbe pepe ro ken kan wi me o kwe bi o ma o chaki wo mi subo ndo mo chiwe mi tro maji akla kan kule ro wa levla we go ra lo ni ton di se mi yome ni wa o se kwite ma le letra chovi go yo mi na mo ye tele
1: mi na ndo mi no tito me azolio ye tele do titi menu do propo mi ton le pondo jile o wi me e me lo bro zu po do so kan me ton ni le ipa on o nugbo e ime e do supodo so kamele tito me e sorote le bonasi ho na minu ye jolo le enon blon yin pon eneyo do tito me le poro ayi nu do poropo o miton ho mi tro le ba so aforo to teme on ero mi ta e na ko alo nu do poropo mi tro ba mi na si hu le bo je mi de su si do akwesin a le ho le enon plon yin pon kakai la che pipa kan le bo go alo nu do poropo mi tro bon we mi pon le yo mi na si huze do wa lo bon je le ton do ji yo a ho su na le bo go ala nu mi do apa pe ene o o mi me e do su po do so kan me le pa o e do mi da do ni wa mo ko to mi he mi na ku ku alo kan 01 66 54 38 90 abi 01 96 75 77 10 mi le ku ku o 01 64 40 4 ou 14 ou 64 ou ina selon nou mi mehe mi ale voton do noten e yodo unité locale de promotion de l'emploi mi trondo e de kon mi ale voton nou yende ji ou kan mon fi e kale voton yodo agence nationale pour l'emploi do bo rikon podo tasale kpan mi fin le de bo mi ale voton nou yende ji ou kan mon
0: bon mina solo lo sunta nu wa ho meton lo randon mi remen ji wi me imele lo baransa yawe wi me imele lo tuno me ji yawe sagbe mi yana do yin beyin yawo na yaye tuno me ji so tutu me ne do tenu din yawo bu no mo nkan ton ebe ne tori su tepon lo blo din e do pon vi titen gbe ton lo ka yon lo je ka agbasa yo pon fu do pon ro chuku mi kan ajudo pere o me ho ro ro cha ho ho na yon le aji ni le bi hu yo nu wa yin bo ho do na sa ta ta ta bero me ji so ha gban yaya yin ko igbe lo na sa e atepon lo be wa nu wi be wa nu ko yo eye di me ha clatitu en livraison don we di ne yi bero me ji nu le fi de me yo an tro me ji ndo me ji david a ho ho a intin yo a bla fish ho eton do in ko to ita me bo nu teme teme ya ko sa le bi hu yo e na no ji nu ko nu bo titen gbe ton be na so ba khisi no to le yo a le support titen gbe ton na bi de ba de yo fe tin po lo zo yi tere yi tro me ji tagba ma je o fe ba mo me na bed mo ko ton wa nu ba kan pon amro me ji en yawo jo yawo bo aliante enteme ya kahana mon bo tin gbojubo yawo na ya ene na yo si sanwe yo ya le bo fo bi to fe mi nu we e juro itele ana yulo yi maka le juro ya han ale ko pele legbon e n flag gbeji mon ji won whatsapp oji e bo so we there na we numero itele ton bo ro ku ni khuhu 01 29 49 53 36 01 29 49 53 36 yawo na ya e do gbon fo hu ya yawo ku da yi e je bi lo kayo ti tengbe ton sakari aligboro e fori ji o
1: e no fori sa
0: na to gbe tro mi tele do mi ji e zanre
1: a che gba bene tu oton pon kan kon ito gba sa inu pe nukun to lamena no kan ji kowe lo bo ye yin kanu amudo eto atinkenaye apapetan ayizengo sin mima lo bo nuiwa eneon ina tin pe pon homi ton le sa do poropo ali eneon ko ye me e chian e ye koro pe mi ton le gbe pon we lo bonanze amodo nu do poropo mi ton le taji o ho sa lo po na bi e je kai bene vi sunu bene vi unyonu mini tepon lo bo go alonu nu wiwa mo koton bonu mina si hu no po bona ton awan zan supezon wen elo tito me e no ton awan zan supezon e wedo ntomi
0: centre label Bénin et do me di emile yemi mi no le mi di sou kunpla jo o boje me mi di mi no le mi kunpla jo no ina ba mi bo sin sun e mi ko toku to be yin do me di o li asun sin asanton ko atonu kun enigan bu yo e ko yin kanu onu dadagbe ene o kakabo mi bi osun yelo be mo sun we me mi di din sin asan ton konu kunu ku go ko chobo ene wa fo idere ido me ti no yin nu dan mi ton ten ten me ene le nu gbo e ren na fo te do nu jono ko be rande u ko chonu bi da so pe yo emi le mi ten ko lo do dadagbe ton o le fin ten ten me mi no so lo do to blo ata mi ton ten ten me ene le na nu we ko inu mi kuro blo yo fo tawe me witawe ene le bi do emi si mo li ku mi de ton ten ten me ene le e lo ro ri e tu vi ene we a ri blan we a ri lon ene le we a e no we gba lo pade a lo pade be ri ka se ene le bi khuyo e do emi si kaka je o mo li kun e no ko ti lu dada pe no ko wa dada pe ene le bi khu do emi si le ji apa ene khu emi ale tro me ji fo zanza bo ndo me ji na si khu ko ko mi ton ene le abi o nu dan dide no so ho e no do du sansa dudu na ne le bi khu le do emi si le ji cho bo e kale pon dida ting be tuli yo no ko ko ten temele we no yime lo no me ti ting be ton lo no fi video de ji ne bi do emi si ati si se mi de ton sin sin ene le ati sin se ka mi de ton ten temene le e no blo do benet me fi podo fide fide pa yo mi telefone lo fo wa yo ji nu ko ti ting be ton be ka inu bo ndo me ji ati kensin dindi deji e o we loro o addition e o mi duwe nino me mito dagbe nino mito le su tengbe jule yo mi nele piku yo e mi gon iwa lo mo e kale ru poje lo me ti mi le ka ozo kaka buo de na je mi gbon ro o poje e be mi de yo sans label bene lo me ji mi kuna wa mi gon mi kun ka wa mi gon bo ndo me ji nu we inu tengbe jo mi na ba po de ti lo so mo mi tefo lo fotin temele bi to teru mi boro aliyan le loyi o pejuru me di don lu tajiwa sonu boja ijedo fine ara mo itele mali mali do orka teko aloka itele ton yoro me di khuni teko lo ya sonu ko 01 66 56 01 51 01 66 56 01 51. Centre label au Bénin nous ba mi di bra yi tre ko lo ba podo e konkola onu tintan o datun o molikun nuwe ko si hoten ko lo re kwegbe na biyo edo itele si ro poje me ko
2: ana manya ji ekele
0: meche to bi to si mi mi na tun do be ji e yi agun be iroro sagesse de dieu en christ bo me na ko joseph abio do pache na e edo do kuro ko mi ton dawe nunu wa eyin gban ko aton enu ko ya ko aton ira te po lo dun ko ton ko e me mi de ye famu ko ton yon mi do poro po mi ton dawe nu ku dido eyin ko igbanu ko anton ene anton na kuno gberu to e te po lo warun ji uru pezan do poro po mi ton me azan do poro po aizan mi na so do tenu bo be mi mama o ma o bo mi na si an kuno gberu to lo na plonu mo ro po mi na khaye we be na iwe.